بشیر بدر صاحب صرف ایک عمدہ شاعر نہیں تھے بلکہ اتہاس اور ادب کو سہیجنے والے ایک بہت سلیقے دار انسان بھی تھے۔ جنم ہوا تھا ان کا ایودھیا فیض آباد میں، اور کہتے ہیں کہ اپنی شکشا کے بعد میرٹھ کالج میں اردو وبھاگ کے ادھیکش بنے اور لگ بھگ 16-17 سالوں تک وہاں پر انہوں نے ادھیاپن کا کام بھی کیا تھا۔ میرٹھ سے ان کا خاصا لگاؤ بھی رہا تھا، اور میرٹھ میں ان کے گھر میں میر غالب اور اقبال کے دور کو میں کی ایسی درلبھ پانڈولپیاں تھیں جو دنیا میں کہیں ملنا مشکل تھا۔ کہتے ہیں جب 1887 کے میرٹھ دنگے ہوئے تو ان کے جیون پر بہت گہرا اس کا اثر پڑا، پوری طریقے سے ان کے جیون کو بدل دیا تھا اس نے۔ اس دوران اپدرویوں نے ان کا گھر بھی جلا دیا، جس میں ان کی سالوں کی کمائی، کویتائیں، شاعری، ڈائریاں سب جل کر راکھ ہو گئی تھیں، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس گہرے صدمے کے کارن انہوں نے کچھ سمے تک لکھنا بھی بند کر دیا تھا۔ یہ صدمہ ان کے دل پر اتنا گہرا لگا کہ کہتے ہیں کہ جب وہ راکھ بچی جس کو وہ دیکھتے رہے اپنی شاعری کی، اپنی کتابوں کی، تو دل اندر سے اتنا ٹوٹا کہ گھنٹوں اس ملبے کے سامنے چپ چاپ بیٹھے رہے۔ ان کا وہ مشہور شعر، لوگ ٹوٹ جاتے ہیں ایک گھر بنانے میں، لوگ ٹوٹ جاتے ہیں ایک گھر بنانے میں، تم ترس نہیں کھاتے بستیاں جلانے میں، کہا جاتا ہے اسی تراسدی کے بعد اپجا، جو یہ صاف ظاہر کرتا رہا کہ صرف غزل لکھنا ہی نہیں بلکہ اس غزل کو جینا، اور بات جب امن کی ہے، محبت کی ہے، تو اسے کیسے آپ لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں، اس کا سلیقہ بھی ہاں یقیناً بشیر بدر صاحب نے لوگوں تک پہنچایا۔

جب رات کے اس پہر میں آسمان میں چاند پوری خوبصورتی کے ساتھ کھلا ہو، مست ہواؤں کا دور ہو، تو ظاہر سی بات ہے دل کو سکون کیسے آئے گا، اور تب خاص کر جب رجنی گندھا کے اس دور میں جہاں رات کے 10 بجتے ہی دلوں کی دھڑکنیں زور سے دھڑکنے لگ جاتی ہیں۔ تو رات کے 10:09 کا وقت ہو چکا ہے، رجنی گندھا کے اس حسین سفر میں واپس آپ سبھی کے ساتھ ہوں میں، آپ کی دوست، آپ کے رچا، لے کر سدا بہار نغموں سے سجا ہوا وہ کاریکرم جسے آپ رجنی گندھا کہتے ہیں، وہ رجنی گندھا جہاں پیار، عشق، محبت کی قصے نہ کیول دلوں سے نکل کر دلوں تک پہنچتے ہیں بلکہ ہم اور آپ دونوں مل کر اس حسین شام کو ایک دوسرے کے ساتھ کہیں جیتے بھی ہیں۔ دلوں میں پیار کا پیغام لکھ دیتے ہیں، دلوں میں پیار کا پیغام لکھ دیتے ہیں، اس حسین رات کو آپ کے نام لکھ دیتے ہیں۔ مہکتی رہے آپ کی زندگی رجنی گندھا کی طرح، مہکتی رہے آپ کی زندگی رجنی گندھا کی طرح، محبت میں ڈوبی ایسی ہی ایک شام، اور ہر شام آپ کے نام لکھ دیتے ہیں۔ چلیے اس حسین شام کا سفر ایک بار پھر سے آپ کے نام، آپ کے اپنے 100.7 FM رینبو پر آپ کی دوست رچا کے ساتھ۔

سے ملنے کی آرزو اب ہر روز ہو رہی ہے، تم سے ملنے کی آرزو اب ہر روز ہو رہی ہے، تیری یادیں بھی آج کل میرے ساتھ ہی سو رہی ہیں۔ کہیں یہ وہی تو نہیں جو سمجھ رہے ہیں ہم، کہیں یہ وہی تو نہیں جو سمجھ رہے ہیں ہم، اگر ہاں تو ہمیں تم سے محبت ہو رہی ہے۔